0: Masha Allah, imale ni anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olo mbani shikia ati gefwa siwa jweda, Baba Fatima, olo kuswa jaini kula ilayre. Eba ni bita adeyi lati bima ofi, anfani, fwen yulugwa lati pe wole, ke ina obani dasi, eto to ni, bo le shirisi, nje, inta ashe yi shou ye, she go ye, se ri alaye islam kan bi keji nbe ba kan na gbogbo eni o ba pe e ko se lanfani lati ke suratul kautharu ke ke fun wa na en yo mo fe bo nti mo so npe ese koko ke se ri yato si pa fe wo boya ma bi nkankan owo pa se ke suaju ka to tu yi lada ti olohun ti fun wa ta ke atente gbon lada ke ke ko to nti bi sura se kere mo en yo tori pe n to anabi so sile ni pe en yo ba ke ara fi eyo kan nu alqurani oba aleke ola ofun ni laada mewa won wa ni bo ni ara fi kan se anabi ni ke ma se ngbe ba so pe alif lam mim le to kara fi kan sugbon te ba so pe alif lam mim alif egba laada mewa lam egba laada mewa mim egba laada mewa se wa re bi so to le kausar bo se kere ton haha baba ni akara fi tin benbe o le la dota bi o ba ju be lo bi nitori baba so pe ina lori ina nikan ara fi bi meta si merin ni benbe a le pe meta baba tun wa tun le pe merin fun de kan tori pe nunun o gba shada en yo baba tun wa pe ato ina ka bi ara fi koda ogbo repete ni eni eje eta erin arun efa to fi de pari ka wa mo sadipile re ni lapu mewa mewa ehe lockdown ni mo wa fe ka tun soju kokoro e pe beyin na ba tin pe wole ke ma ki ka tun jo ma gba lockdown abi tan yo ye ma sha Allah en yo number te pe wa si o na ni awon number to wo ori ile agbara nbi 0709 49 3000 0706949 3000 tabi ke pe sori 0701447 5770 eye owo nu mejeje ni lanfani si ke pe e lanfani ati darapo mi toyi en yo ipe tin wole o tin wole o naam hello. Hello.
1: Hello,
0: assalamualaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko yin ati bi te tin pe wa?
1: Abdulmajid lati Yomi Adio.
0: Abdulmajid lati Yomi Adio. E seun aku ojumo. Oya la koko e ba ni ke suratul kautsar. Ma
1: da'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
0: Inshallah.
1: Inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar.
0: Ma sha Allah. Ma sha Allah. Allahu akbar. Jazakum Allahu khairan. Barakallahu fiikum. Ashew.
1: Amin.
0: Kile tiritu wa ni si?
1: Naam. Mori itu igegege itu. Alhamdulillah.
0: Masha Allah. Masha Allah.
1: wabawa inyana la siwa
0: wiki
1: tukulebna dikazo mwamwe di muka nikin faridin muka mbae tu ibadu
0: Allahu Akbar jazakallahu khair to bo se ri ro le ti so Allahumma amin Olorun o ti yo se ri ro fun wa o wa wa na be ona o si ba wa je ko se se be jazakumullahu khairan ashun ashun naam elomi na ti wa loju opo won ti wa loju opo en yo oruko yin ati bi te tin pe o hello ah mo se ti gbe pe yi o en to pe sori number 0701447 mo ti gbe ipe yin o hello oruko yin ati bi te tin pe wa to oda e je ka fun elomi lanfani lati pe ran insha Allah